23. jun. 1501. Pedro Cabral, portugalski pomorac, vratio se sa putovanja na kojem je zaposio područje današnjeg Brazila. Prva naselja na tom području Portugalci su osnovali 20 godina kasnije. 1785. Osmanlijska vojska Mahmud Paše Bušatlije Skadarskog vezira prodrla je u Cetinji i po treći put srušila manastir koji je krajem 15. vijeka sagradio Ivan Crnojević. Manastir je 1786. obnovio vladika Petar I. Petrović Njegoš. 1879. ministar unutrašnjih dijela Knjaževine Crne Gore vojvoda Mašo Vrbica objavio je uredbu o popisu stanovništva na osnovu koje je realizovan prvi zvanični popis u Crnoj Gori. Popisom je bilo obuhvaćeno 40 kapetanija, a rezultati su pokazali da je Crna Gora tada imala 160.732 stanovnika. 1945. japanski komandant general Mitsuru Ushijima izvršio je samoubistvo nakon poraza japanske vojske na ostrvu Okinawa, gdje je vođena jedna od najkrvavijih bitaka u Drugom svjetskom ratu. Prema zvaničnim podacima, tokom borbi za Okinawu poginulo je 235.000 vojnika i civila. 1977. snimljen je film Bešti u režiji Živka Nikolića u koprodukciji Avla filma, filmskog studija Titograd, Dunav filma Beograd i Zeta filma iz Budve. Autori scenarija bili su Živko Nikolić i Dušan Kovačević. 1994. Južna Afrika je nakon 10 godina međunarodne izolacije zbog politike apartheida ponovo zauzela svoje mjesto u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. 2006. Slovenija je otvorila ambasadu u Podgorici i tako postala prva država koja je s Crnom Gorom uspostavila diplomatske odnose na nivou ambasadora. 2006. umro je Aaron Spelling, američki televizijski producent, jedan je od najuspješnijih TV mogula svih vremena. Najpoznatije serije koje napravio su Beverly Hills, Dinastije, Charlie i Anđeli i Melrose Place. 2022. Evropski savjet dao je Ukrajini i Moldaviji status kandidata za članstvo u EU.

0: hiljade kilometara daleko da bi obavila nekoliko nedelja kliničke prakse. Inače, danas se parlamentarci vraćaju na dve posljednje sedmice zasedanja u Kamberi pre zimske pauze, a najavljeno je da bi sporne poreske reforme trebalo da postanu zakon nakon što su se zeleni složili da podrže laburistički zakon u Senatu. Manja stranka je postigla dogovor sa vladom u zamenu za proširenje istrage o izmenama nacionalnog sistema invalidskog osiguranja. Zeleni su također obezbedili laburistima nekoliko amandmana na poreski paket. Vlada također namerava da zatvori rupu u zakonu koja ljudima omogućava da kupuju nekretnine putem samoupravnih superfondova kako bi izbjegli promjene poreza na kapitalnu dobit. O tome koje teme stoje pred parlamentarcima tokom dve nedelje zasedanja reći ćemo kasnije u programu. Slušajte SBS na srpskom, 15 časova 10 minuta je pregled vesti. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance kaže da su njegovi razgovori sa iranskim zvaničnicima u Švajcarskoj postavili dobru osnovu za konačni mirovni sporazum. Sjedinjene Države su ukinule sankcije Iranu na 60 dana nakon prve runde pregovora, a zvaničnici izvještavaju o smirivanju situacije u Libanu nakon borbi koje su navele Iran da proglasi Ormuzski moreuz zatvorenim. Gospodin Vance kaže da je Teheran pristao da dozvoli ulazak nuklearnih inspektora i da uspostavi mehanizme za upravljanje svojom imovinom zamrznutom u inostranstvu i upravljanje primirima i vrlo je optimističan. Osnovna stvar koju smo dobili je prvo da smo uspostavili mehanizam da osiguramo da Ormuzski moreuz ostane otvoren. Vidjeli smo da je prošlo oko 15 miliona barela nafte. To je jedan od razloga zašto je cena nafte trenutno tako niska. Očigledno to znači niže cijene gasa i da će cijene gasa nastaviti da padaju. Drugo, zapravo smo uspostavili pravi mehanizam da osiguramo regionalni prekid vatre, da upravljamo neizbježnim sukobima u buduće, rekao je Vance. U međuvremenu, Iran je demantovao tvrdnju gospodina Vance-a da je pristao da dozvoli nuklearnim inspektorima Ujedinjenih nacija povratak u zemlju. Srpska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović nastavila je posjetu Izraelu. Ona je jučer nakon sastanka sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahom izjavila da je političko razumijevanje Republike Srpske i Izraela na visokom nivou i da se nastavljaju redovne konsultacije. Cvijanovićeva je rekla za radioteleviziju Republike Srpske da je kruna svih sastanaka u Izraelu bio sastanak sa Netanjahom, tokom kojeg su razmotrene mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje i povezanosti između ministarstava u vladi Republike Srpske sa resornim ministarstvima u vladi Izraela. Ona se juče u okviru zvanične posete Izraelu sastala i sa predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom, sa kojim se saglasila da su Republika Srpska i Izrael posvećeni zajedničkoj saradnji. Cvijanovića je navela na platformi X da je sa Ohanom razgovarala o aktualnoj situaciji u Izraelu i Bosni i Hercegovini. Cvijanović je u obraćanju na Međunarodnom političkom samitu Jevrejskog novinskog sindikata u Izraelu, na kojem učestvuje i izraelski premijer Benjamin Netanjahu, istakla da je Izrael simbol opstanka, otpornosti i istrajnosti, kao i da srpski i jevrejski narod dele slična istorijska iskustva, stradanja, progona i borbe za očuvanje identiteta. Američki State Department saopštio juče da očekuje da u junu iz Sarajeva ode Christian Schmidt, kao i da očekuje da novi visoki predstavnik bude izabran do kraja mjeseca. State Department je za agenciju FENA naveo da se u javnosti očekivalo da će na sastanku PIK-a održanom početkom juna biti izabran novi visoki predstavnik s ciljem da se obezbedi stabilnost Bosne i Hercegovine i da je delegacija Sjedinjenih Država nastojala da postigne konsenzus oko zajedničke vizije i italijanskog kandidata koji posjeduje odgovarajuće kvalifikacije. Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju State Departmenta. Jedan od najuglednijih svjetskih ekonomista i ekspert u oblasti održivog razvoja, profesor sa Kolumbija univerziteta Jeffrey Sachs, izjavio je na forumu o održivosti i povezanosti koji organizuje Privredna komora Srbije u Beogradu da su američke sankcije uvedene naftnoj industriji Srbije zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji nezakonite jednostrane. Na pitanje kako komentariše to što američka administracija smatra da je nacionalizacija NIS-a rešenje i da je opcija da se istisnu Rusi iz vlasništva NIS-a, Sachs je kazao da ne veruje u to da Sjedinjene Države treba da diktiraju uslove bilo kog sporazuma. Istakao je da Amerika treba da se bavi svojim poslovima, ne odnosima Srbije i Rusije. Na pitanje da li Srbija ima izbora, rekao je da ima i da je važno da preko Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ili Saveta bezbednosti i u praktičnom smislu kaže svakoj zemlji da se ponaša u skladu sa međunarodnim pravilima i da ne naređuje drugim zemljama. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Država OFAC produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Američki OFAC je produžio i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije također do 1. jula. Prethodne licence, operativna i za pregovore o kupovini, važile su do 16. juna. Antivladini protesti u Albaniji ušli su u četvrtu nedelju uprkos velikim vrućinama koje vladaju u glavnom gradu Tirani. Protesti su počeli nedavno zbog planirane gradnje luksuznog priobalnog odmarališta povezane sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika, ali su sada organizatori objavili listu zahtjeva upućenih albanskoj vladi, među kojima su formiranje prelazne tehničke vlade i sprovođenje sveobuhvatnih ustavnih reformi, kao i ponovljen zahtjev za ostavkom premijera Edija Rame. Brazilske vlasti su zaplenile 8 kamiona koji su prevozili približno 260 tona drveta, navodno pomešanog sa tečnim kokainom u blizini bolivijske granice. Operacija nazvana Drveni štit sprovedena je u saradnji sa snagama Sjedinjenih Država i Bolivije za borbu protiv trgovine drogom. Vlasti procenjuju da je vjerojatno između 20 i 50 tona droge bilo sakriveno u tovaru. Brazilska federalna poreska služba tvrdi da ako se to potvrdi, onda zaplena predstavlja najveću zaplenu kokaina u brazilskoj istoriji. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 70 američkih centi, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar, 83 pare. Ukratko i sporta, Branko Cvetojević.
1: Argentinski as Lionel Messi ispisao je novu stranicu istorije svjetskog fudbala. Sa 2 gola donio je pobjedu Argenticima protiv Austrije i postao najbolji strelac u istoriji mundijala sa ukupno 18 pogodaka. Messi je tako na večnoj listi prestigao njemačkog napadača Miroslava Klosea, koji je tokom karijere postigao 16 golova na prvenstvima svijeta. Više detalja donosimo u našem specijalnom mundijalskom dnevniku odmah posle pregleda vesti. A najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće na egzibicionom turniru u Londonu koji počinje danas. Đoković se sutra sastaje sa Rusom Karenom Hačanovim, a učešće na ovom takmičenju potvrdili su i aktuelni šampion Wimbledona Jannik Sinner, zatim Ben Shelton, Casper Ruud i Cameron Norrie. Duel sa Hačanovim bit će prvi Novakov meč još od poraza u trećem kolu Roland Garrosa od Joao Fonseke i jedna od provera pred start Wimbledona 29. juna. Toliko o sportu u današnjim vestima.
0: I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima Australije do kraja dana. Sunčano popodne u Pertu sa 20, sunčano i u Adelaidi 15, oblačno u Melbourneu 16, u Hobartu također oblačno sa 10, Canberra sunčano 11, Sydney također sunčano 17, Brisbane sunčano 16 i u Darwinu 30, Beograd promenljivo oblačno sa kišom, grmljavinom, temperatura do 32 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posetite sbs.com.au/news.